نيرن كي سبي سامعين کو عائشہ بت الافشاں کا پرخلوص آداب. وعدے کے مطابق ہم حاضر ہیں نیرن کی ایک اور خوبصورت سی بزم کے ساتھ. نیرن کے آغاز سے قبل ڈالتے ہیں آج کی نشریات پر ایک نظر. بزم نیرن کا آغاز ہوگا خیرات کلام پاک سے, پھر پیش ہوگا حرف تابندہ. ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت ڈاکٹر شاہ علی حسینی موسم برسات کی بیماریاں اور احتیاطی تدابیر پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کی ہے ڈاکٹر غوثیہ پانو نے. ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت انٹرویو پیش ہوگا اور پھر آپ سنیں گے گیت سریلے گاتے جا, جس میں آج ہم محمد رفیع صاحب کی بات کریں گے, اور پھر جناب ندیم اختر زیدی کے خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ نیرنگ کی اس بزم کا اختتام ہوگا. تو سامعین, یہ تھے آج کے پروگرام کی تفصیلات. لیجیے سماعت فرمائیے خیرات کلام پاک.

0: سامعین، خیرات کلام پاک آپ نے سماعت کیا. بڑھتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب اور سنتے ہیں حرف تابندہ. تحریر و پیشکش ہے فہمیدہ فہموش کی.
1: سچ کے راستے پہ چلنے کا یہ فائدہ ہوا، سچ کے راستے پہ چلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہ تھی. جی ہاں، سچائی انسانی کردار کا سب سے اہم اور بنیادی وصف ہے. سچ بولنے کا مطلب ہے کہ حقائق کو جوں کا توں پیش کیا جائے، نہ کہ انہیں توڑ مروڑ کر بیان کیا جائے. سچائی کا تعلق انسانی ضمیر اور اخلاقیات سے ہے. یہ وہ خوبی ہے جو انسان کو معاشرے میں عزت اور اعتماد بخشتی ہے. اردو زبان میں کہاوت ہے، سچ کو آنچ نہیں. جب انسان سچ بولتا ہے تو دوسرے اس پر اعتماد کرتے ہیں. اگر سچائی نہ ہو تو معاشرے میں شک، شبہات اور نفرتیں جنم لیتی ہیں. سچ بولنے والا انسان نفسیاتی طور پر پرسکون ہوتا ہے. اسے کسی جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ نہیں بولنا پڑتا. سچائی انسان کے کردار کو پاکیزہ بناتی ہے. جو لوگ سچائی کو اپنا شعار بناتے ہیں وہ اپنی زندگی میں عزت اور نیک نامی کماتے ہیں، اگرچہ سچ بعض اوقات کڑوا ہوتا ہے اور وقتی طور پر مشکل میں ڈال سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں سچائی ہی انسان کو نجات دلاتی ہے. ایک مستحکم معاشرے کے لیے سچائی ضروری ہے. جھوٹ معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے. تاریخ میں سچائی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہوں نے سچ پر قائم رہنے کے لیے اپنی پوری زندگی مشکلات میں گزار دی، لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. سچائی ایک ایسا زیور ہے جو انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے. یہ سچ ہے کہ سچ بولنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. ایک سچا انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک بہترین اثاثہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں سچ کا ساتھ دے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے. جھوٹا انسان ہمیشہ اس خوف میں رہتا ہے کہیں اس کی پول نہ کھل جائے، جبکہ سچا انسان ذہنی طور پر آزاد اور بہادر ہوتا ہے. اسے اپنے الفاظ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ حقیقت کبھی نہیں بدلتی. سچائی کا راستہ شروع میں کٹھن سا لگتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ عزت اور اطمینان کی صورت میں نکلتا ہے. ایک سچا انسان اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے جس کی روشنی سے پورا معاشرہ فیض یاب ہوتا ہے. سچ نہ بولنے والے لوگوں سے نمٹنے کے لیے ہم کو ان سے براہ راست سوالات کے بجائے تفصیلات مانگنی چاہیے. جب آپ کو شک ہو کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اسے فوراً جھوٹا کہنے کے بجائے اس سے سوالات پوچھے. جھوٹ بولنے والا آپ سے نظر ملانے سے کتراتا ہے. جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ نظر ملانے سے کتراتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں اتار چڑھاؤ یا ہچکچاہٹ آ سکتی ہے. سچائی کی اہمیت بتانا چاہیے. اگر کوئی شخص مسلسل جھوٹ بولنے کا عادی ہو تو اس سے بحث کرنے کے بجائے فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے. آخر میں اصولوں پہ جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. اصولوں پہ جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے.
0: سامعین، حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے. پیش کر رہی تھی فہمیدہ فہموش. سامعین، یہ تو

پیدا ہوا۔ ان کے بڑے بھائی نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں موسیقی کی باقاعدہ تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا۔ رفیع صاحب نے استاد عبد الواحد خان سے موسیقی کی تربیت حاصل کی اور کلاسیکی موسیقی اسرار غلام علی خان سے سیکھی۔ سمعین، رفیع صاحب کے بارے میں آپ سے ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن اگر ہم ان کے گیت نہ سنائیں تو پھر یہ ٹھیک نہیں رہے گا، ہے نا؟ تو چلیے ان کے بارے میں بات چیت بھی کریں گے اور ان کے گائے ہوئے گیت بھی سنیں گے۔ لیجیے سنیے گا ایک اور پیارا سا نغمہ۔

سامعین، اسی خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ اردو پروگرام نیرنگ اب اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی ریڈیو دوست عائشہ بتلفشاں کو دیجیے گا اجازت. انہی میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. شب بخیر.